isama jai. Ena anga ritilibe. Timalo wandu kukono saja. Angatakuza ama sewera. Kena wandu wanzika umavira kukono.